0: Kad je ut Madrid gibao heg no plino da škodeo, hegao takšit kaj su ubitagno, ma wow je šteo, mi dren giba škodeo je ubitagno konu da je uedent. Mog mag niša da gnicen giba je heg no plino kon, giba je u jeg no plino da under control je šteo. Ekan skdosom dun jaj da gnicen giba under observation giden giba. Udek je bodim se o kabe kejskom gradi ngeš u ubitado da je so fu. Eka špum naša da gnin giba ismein women ji da je jagom jeg je an hega da je skudeo ga gnotignod heka uhewi high risk gnotignod chisvi radison sarsel nemiska and washkegnish valdor sanitary ronda ronda eo ga moderate dignitzen ude we mont otisi de cercani abskal uden ho juen shibugmo lasar lg3 lak albanal kebion msega de moderate digan ekanita te dikto de wit se he odega shaunt usha laksin ja manwani det se la tuk and hagen ha ke shit madga das ko de na plan ko den ha gut ha kemek
1: Hi, my name is Kayla Matias and you're listening to CBC North.